tenne wigla gale ngungu genchi ma nyi nyare ke ku bomu le to to ku tebe anyi nguriye ye fu uwu ku ile ba sebe ke to ku gendere re ne yo ku tu bo ya kwe te u lu tu le ke che che che che eni yo ro ku sebe uwu ku yi pu ko nu le yo uwu ku ile ba sebe ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke u le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni e ku ru ru ju ba te mu ne ju ba wo to perang-perang belasa bu uwi te atak pame anak mana keleng ke pulau purwari berkenda berkenda kola sokode mana keleng ke pulau dapanggu mana keleng ke koka tiliri cewia mana keleng ke pulau mata mele etini ne ika felak febi kwe wukunda kasa kura kura kofi sabale le sebu uwi sa kalola nye ufale ketai teke wule fekara mana keleng ke pulau mulu me mumu ye mena bale o ku ila ber ke motu mu ya woro le mulek bunke du bo we la nyare vire wo ku re dir bo wo nyare vire do chungulu we wasa uluru abai mena faru we ola ire la we le me guru guru.

0: Ale, ketaita ke ule fekara mene ke lengke pulu, mulume mumuye mena bale. Oo kui laber ke motumwe, ya waro le melek bengke, tubo we la nyare vire. Oo kure dir wo nyare vire lo chungulu, we wasa ulurule abayi mena farwe, ula ayere dawe me puru puru.
1: I'm coming back to Saarland to check for.